0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Oras sa Radyo Kaibigan, alas 12:08.
5: Silap sa kautuho. Mga igsoon, kumusta? Nining musunod inyong madungog ang tulong.

sa kautuhon. Programa mo tunol sa mga balitag impormasyon. Magadayig sa mga angay daygon ug musaway sa mga hiwi nga binuhatan. Silap sa kautuhon. Kay ang paglimud sa kamatuoran mao kana ang dakong krimen nga imong mabuhat sa katilingban. Og karon ania ang inyong

Higalag mga palangga namong suking tigpaminaw, kumusta nganha kaninyong tanan? Welcome daw sab, dinis atong panagbagat panaguban sa programang Silab sa Kautuhon dinhi sa Sibihan sa Radyo Kaibigan. Sa ngalan sa kinatibukang kusog sa Radyo Kaibigan, atong pagtahod sa tag-iyag tagduma, ang pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalyo. Sa atong technical department sa master control, si kaibigang Joshua Vergara Sison. Kininausab ang yung higalas kahanginan, ang inyong kaibigan Noel Cagol, tuguti nga manumbay na usap ako dias inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Managisgot kita sa mga hisgutanan, mga panghitabo sa atong palibot sulod sa 24 oras. Luzon, Visayas ug Mindanao. Kumusta kamong tanan ni ining adlaw? Adlawng Sabado, Hulyo 11, 2026. Kumusta man ang atong mga kaibigan tibuo kalibutan? Sa atong mga kaibigan sa Kaibigan Christian Foundation, kumusta kamong tanan? Atong mga palanggang suking tigpaminaw ning atong lalawigan sa Bukidnon, kumusta ang 20 ka mga lungsod ug duha ka dakbayan ngining adlawng Sabado? Kumusta usab ang atong palangga nga dakbayan sa Valencia, gilangkuban sa 31 ka mga barangay? Manghinaot ako mga kaibigan, mga higala, among mga palanggang suking tigpaminaw nga nakamukaron sa maayong pagpaminaw, kapiskay, kahimsog, kabaskog sa panglawas, iniyo og ato untang natagamtam mga kaibigan hangtod nining mga oras. Osbon ko, welcome og welcome og welcome ning atong panag-uban. Noel Cagol, taga Barangay Batangan ning atong dakbayan sa Valencia. Manumbay na usab ako dias inyong tagsa-tagsa ka mga panimay. Labi na tong kamulo karon na ni Udto. Maadyong maayong pagpaniudto nganha kaninyong tanan. Ilabi na sa ato mga paisano, mga sano ug sana, mga kaliwat ni Daguhoy, dinis dakbayan sa Valencia. Maadyong pagpaminaw nga na kaninyong tanan. Maadyong pagpaminaw

ipagpahulay sa ato mga kaigsoon ng SDA Seventh-day Adventist. Maayong adlaw ipagpahulay nga na kaninyong tanan. Alas 12:14 na mga higala. Happy Fiesta sa tanang mga nagfiesta, magfiesta sa umaabot. Labi na dias Busco Butong, mayong pagpaminaw dias lungsod sa Quezon, sa 31 ka barangay dias lungsod sa Quezon. Kumusta kamong tanan dia at mga barkada, mga higala, maupya na maudto sa atong mga kaigsunang manubo, matigsalog. Dias lungsod sa Quezon. Taod-taod punta dias Quezon bukid noon, mga higala. From June 2007 to June 2012. Iha kita sa lungsod sa Quezon. Ato po nang gipangga, gimahal ang mga katawan dias lungsod sa Quezon. So, happy fiesta para ugmang adlaw, ha? Dias Butong, dias may Busco Butong, ang kapilya sa Our Lady of Mount Carmel. Dias Busco Butong ay yung pagpaminaw kang Reverend Father Dan Paciente, resident priest karon diha sa kapilya sa Our Lady of Mount Carmel dias Busco Butong. Happy fiesta para ugmang adlaw, bispiras karon mga higala. Condolence usab sa atong mga kaigsunan nga nagsubo, kami nakigduyog sa inyong kasubanan. Ilabi na ang mga aktibong miyembro sa Kaibigan Christian Foundation, atong pakigduyog sa inyong kasubanan. Alas 12:17 na mga higala. Happy fiesta usab akon, happy birthday sa tanang mga nag-birthday karong adlawa. Ato mga palanggang senior citizen sa 31 ka barangay ning Dakbayan sa Valencia, mga senior citizen sa lalawigan sa Bukidnon og sa tanan nga naminaw nga nag-birthday karon, maabot nining atong pagsibya. Happy, happy birthday nganha kaninyong tanan. Sa mga miyembro sa Kaibigan Foundation, happy birthday.

Alas 12:18 na din is atong papanaguban. Update sa dagans panahon sa super typhoon nga Inday, base sa pinakaulahi nga gipagawas nga weather forecast gikan sa buhatan sa pag-asa, mikagiw na, mibiya na, migawas na sa Philippine Area of Responsibility ang nasangpit nga bagyo. Bisan pa man sa iyang pagbiya, dinis atong dakbayan sa Valencia, dinis atong sentrong bahin, ato gihapon na sinati, medyo malandungon ang dagans panahon. Adunay panagsa nga paghapak sa hangin. Manay atong naaninaw, dinis dakbayan sa Valencia. Bisan pa man wa ka taak sa kamad-an, wa ka landfall ang bagyong Inday sa nasud das Pilipinas, daghang damyos ang hinungaw sa super typhoon nga Inday dinis atong lokalidad. Malaybalay City, gibaha pag-ayo ang barangay Managuk, Malaybalay City, mga igal. Karong panahon na ang tubig sa Malaybalay nang hinubra. Pero pipila ka mga bulan o sas problema sa dakbayan sa Malaybalay ang tubig. Ilabi na ang aglayan, kabangahan, bangkod o uban pa nga mga lugar diya sentrong bahin sa dakbayan sa Malaybalay, nagproblema yung nagtubig. Ay labi ng tubig mainom, tubig nga gamiton matag adlaw sa tagsa-tagsa ka mga panimay, ambot bakag na nasulbad na nga problema diyas dakbayan Malaybalay. Anong ta ang water district napagoy private nga nagduma, dako nga kumpanya diyas Malaybalay, pero daghan gihapon nga mga lugar nga white tubig. So manginaot kita nga natagaan kinagpagtagad ining mga city officials Malaybalay, ato po nang ilan mga buutan mana, mga brilliant nga mga city officials, ang mayor si Attorney Warren Pabilyaran, di basta-basta brilliant mind po na. Ang City Vice Mayor sa ka-CPA, atong Worthy Sir Knight Brad Nato, si City Vice Mayor Istilito Litoy Marabi. Siguro nagtuo kita ng ilan na nang giyakan nga problema ngayong tubig sa Malaybalay. Ilabi na sa mga gipangserbisyuan nga lugar sa Water District. O kanang dako nga kumpanya nga mitabang pag-apod-apod sa tubig diha sa Malaybalay, imbis gitabangan ang Malaybalay Water District pag-apod-apod sa tubig, wa nagay tubig hinon. Pero nining panahonas sa paglabay sa pagpaabot sa hinungaw sa super typhoon Inday, nagbaha ang Malaybalay, mga igala. Ilabi na dinas Managuk, Malaybalay City. Pero mapasalamaton kita nga way kinabuhing nakalas. Naikaumahan, kaptangan nga nangaguba. Pero kita nagtuo nga gitutukan ka na o matagaan ka nagpagtagad sa mga kadagpuan sa atong city officials sa Malaybalay City. So, nagina mga ayuda nga itunol dihang dapita, mga higala. Nagtuo gid kita ana 100% kay aduna may gahin sa calamity fund ang nagkadaiyang local government unit.
Alas 12:24 na sa di pa kita muaginod nga tusunahan atong pagpasalamat sa nagpaluyuning atong panagbagat sa programang Silab sa udtong tutok dinhi sa Sibihan sa Radyo Kaibigan. Kon aduna kay gihambin nga balatian, dugay ra kang nagantos, sulayi, batasana, pagpalit, paggamit, pag-inom sa Vigimax. Daghanang nakasulay, daghanang testimonya nga sila na ayo sa ilang gihambing balatian, pinaagi sa Vigimax, mga kaibigan. Ang Vigimax, pwede usab nimo na parisan sa haplas nga epektibo. Ang Aroma Herbal Oil, nindot gamiton, epektibo nga haplas, daghanang nakatestimonya, nalipay, nahanaw ang ilang balatian human migamit sa Aroma Herbal Oil. Ang Vigimax o ang Aroma Herbal Oil, mapalit ninyo dinhi sa Radio Kaibigan Studio o sa Kaibigan Center na nahimutang sa Alquino Emporium ning Dakbayan sa Valencia. Lain usab natong pagpasalamat, nagpaluyunin ng atong papanaguban ang Lel's Laundry. Nining panahon nga wa kita'y init nga nakita, manglabata dili maugag dali. Ayaw na problema, daghan kag labhonon, dada ka na sa Lel's Laundry. Nahimutang ka na, yas lumbo, barato, paspas ang paglaba. O gadiritso, pinilo na daan mga higala kung magpaservisyo ka mo Diaz Lel's Laundry. Nahimutan ka na, along National Highway, Borokono, Barangay Lumbo, ning Dakbayan, sa

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
4: Radyo Kaibigan.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungo nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang dinagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Nadi 8.5

0: 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.

Amen, adalago ng Diyos, how great thou art. Maayong buntag mga pinanggan at mga tigpaminawan. Welcome sa lang edisyon sa programang Pinagpala nga Musika, aning adlaw nga Domingo o pitsa dusin aning bulan sa Hulyo. Lain na pong adlaw, mataw mga buntag nga gihatag sa Diyos kani kanato o salamat sa Diyos adlaw Domingo karon mga kaibigan o dapat kita magmaya tungod kay ang Diyos maayo sa tanang panahon o ang iyong pagkamaayo atong maangkon matagbuntag o gamatod pa sa pulong sa Diyos ang iyang pagkamaayo bago kini matagbuntag kanatong tanan mga kaibigan. His faithfulness is new every morning. Bukas sa ngalan buk ang persa sa grupo sa mga kaibigan sa mag-usap. Welcome sa programang Pinagpalang ang Musika. Bukid noon o gabisan pa Mindanao, Visayas o gabisan pa sa Luzon, tibuok Pilipinas nga asa mabutang atong signal sa programa Pinagpala Musika o labi gyud pod sa gapaminaw kanato sa atong Facebook Live. Matagbuntag atang niini, salamat sa Ginoo sa gagayon na pod nga uban-uban na pod ta. Sulod sa duha ka oras sa pagpaminaw og mga pipila ka mga awiting makalang itong labaw sa tanan. Ang buhing balaang pulong sa Dios mga kaibigan ko. Oga sama sa among ginasulti kanunay, nindot kay igsoon nga ang Diyos may atong mauna. Nindot nga sa dipata magagawas ng mga puloyanan, nindot nga itong unahon ang Diyos sa pagpaminaw o pinais pagpaminaw sa programa Pinagpala Musika. Gawas ko nga kinala na ka mo gawas o sa'yo kay kadlawon yung panimbaon o kinakayin kong biyaan. Oga at itong analagi sa mga puloyanan, ako mong gitapit pauban ka na ko igsoon sulod sa duwa ka oras. Ni maong programang Pinagpalang ang Musika. Asbun ko, adlang Domingo karo mga kaibigan. Asa kataghanan ka na to, adunay mga niusang panagtapok, kinuusang panagtigom sa pagsimba o pagdayag sa Diyos diha sa Espiritu kamatuoran.

Belated happy birthday to Hazel Lotrago, anak ni kaibigang Alma Aviva Lotrago Oba. Baklayon, lantapan ang ginong Diyos para tayong magkapanalangin. Kanimo Hazel Lotrago, oban sa tibok pamilya ni Igan Alma Aviva Lotrago o Baklayon, lantapan. Mary Jane na mangga, maibuntag na kanimo o gihili na sala na. Maibuntag di ay diha sa Barangay Dahilayan, Manolo Fortis, kahapon to ata dito. Aron duyugan ang pamilya sa kong kaibigan ni Panaw diha. Napasalamat ko sa Diyos kagayunan nga nakabisita ata dito sa maong haya sa kong kaibigan ni Panaw. Maibuntag diha ka sa atong maaptikong koordinator sa Barangay Dahilayan. Nga doon ay mga 1,000 ka mga membro kagawad. Heidi Sumooy, uban ni kaibigang former kagawad Romy Sumooy. Grabe ka buotang magtiayon. Salamat kayo sa iyong panihapon. Dami ang bisayang manok. Nakasagaran every time nga mo ato diya na ginakanunay ang bisayang manok ng ilang lutoon para nato. Salamat kayo ha. Kagawad o Igan Romy, salamat kayo. At oras igsoon karon 19 minutos makalipas ang las 4, mag-ampo sa tama kaibigan. Atong ihalat sa Diyos kining atong pagwanduban sa kanginan. Ubanik sa pag-ampo karon kaibigan ko. Mapasalamaton ako o Diyos ka nagaduol kanimo ning takna sa kabuntagon sa laing adlaw na pod ngayong gatagan ni kanamo. O glang kagayunan na kami, o Diyos, makapadayon niya mong tinguwa sa mong kasing-kasing ang pag-una kanimo sa sayo sa buntaga. Ang pagpaminaw sa mga minsay, pinagi sa mga lawiton o simbala ang pulong. Mga minsay sa pagdasig. Sa pagpaligon sa among espirituanong pamalaga di kanimo. O ang pag-andaw sa kanamo sa mga posibleng pagkitabo sa kinabuhi. O salamat kay matag buntag gawas ton kami nga magpaminaw ni mong programa pitagpala musika. O salamat to Dios sa mga katawhan nga matag buntag may mun akong kauban sa pagsud-ong sa pagkamaayo. Sa pagpasalamat kanimo halang do nga Dios ug balaan nga Dios. Pagsimba kanimo sa espiritu kabatuoran. Samtang kayo magpaminaw ng mga programang pitagpalang musika. Gikatay lang dapit din sa Mindanao, Visayas ug Luzon. O bisan pa ang nasa gawas sa nasod nga naminaw sa Facebook Live. Wa may laing tingwa kung dili. Ituboy ang imong balaang pangalan. Kay among ila, ikaw ang Diyos ang ngayon, daigon, simbao, nagpasidunggan. O guwami arang mahimo kung wala ikaw, o Diyos. O ga, padayon kaming mag-ila. Nga mas nag-adlaw, ngayon maghihata ka ni kanamo. Kinisya, alang gayod sa imong kaymayaan. Alang sa imong kadungganan, o Diyos. Tungod ni ini anya kami. Nagadayo nagasimba ka nimo Ginoo. Salamat o Diyos. O gabot na ako, isalik ka nimo ang tanan karon. O mas paghangyo nga padayon ka maghatag ka namang langit nung kaalam. Aron ako masabtan ang imong balaang pulong ngabot nimo ipabot ka ni kanamo. O sa pangalan ni Kristo Jesus, ang mga minsay na nagikan ka nimo. Sa langi gayon, makaplag kiniglunak sa mong kasing-kasing. Og amo kining kanunay pamalandungan og tipigan sa mong mga dughan. Arumay mo na mong gabay sa pagpangalagad kanimo, o Diyos. Salamat Ginoo. Bantay mo tagusa kanamo. O asa mang dapit ang mga tipaminawan nga nagpaminaw karon, ikaw Ginoo magbantay kanila. Apil ang mga partner stations
nga akong nakauban karon ni mong program Pitagpala Musika. Nga ninguha nga magka paandar sa ilang istasyonan o mahook up kini mong program Pitagpala Musika aron amang minungdanong mensahe mo abot usab sa mga dapit diha kanila nga maabot ang ilang signal o Diyos. Og salamat Ginoong adunay Facebook Live. Aron ang bisa ato sa gawas sa nasod magpaminaw niyong programa. Salamat kanila mga OFW kasagaran na kanunay nag-atang og ngayon mo na pong kabahin ang programa Pinagpala Musika sa ilang kinabuhi. Og salamat o Diyos sa maong pribilehiyo Ginoo.

na makatauhan maangkon ang kabaguhan sa kinabuhi. Dili pinagi kanako apan pinagi sa imong buhat, O Dios. Pinagi sa imong gahom o sa imong balaang pulong na may magabag-o sa kinabuhi sa tao. Salamat, Ginoo. Akong gihalad kanimo ang tanan karon pasalamaton ug malipayon. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo ug manluluwas ang buhi kining tanan. Amen.

Mapasalamaton na ko, Diyos, nga nagaduol ka nimong tagnas kabuntagon. Salamat yung matamis nga pulong na pinundom nga ni kanamo. Ikaw ang Diyos na katubag sa mga pag-ampo. Ikaw ang Diyos nga matunumanon sa mga saad. O salamat sa kinabuhi ni Hana. Nga siyang kabugat sa iyang pagbati. Frustration sa kinabuhi. Pangandoy nga iyang ipangandoy sa taas nga panahon. Adonai siya'y kasumbungan o kini ikaw o Diyos. Mga pulong nagagit ka na mo ngas bisag unsang kabugat sa mga kasing-kasing. Bisag unsa kadakong mga panginanglan. Bisag unsang mga suliran nga among gipasan. Dili kay malimot nga nay Diyos nga among kadangpan. Og salamat kay ikaw ang Diyos nga nagtubag sa mga pag-ampo. A faithful God who answers prayer. Busa ko nag-ampo, Lord. Ang tanan nga gibugatan di wad ag paglaom. Tanan nga nay mga problema. Muila kanimo nga diya kanimo. Ang tanan ay kasulbaran. For you will always make a way, Ginoo. Pasayloa lamang kami kanay panahon nga kami magduwa-duwa. Pasayloa kami nga usay gamhan kami sa dakong kabalaka. Lord, salamat sa imong balaang pulong nga nagtudlo ka na mo karon. Kung imposible sa tao, kanimo wala imposible. Gamhan ka nga Dios. Og salamat usab sa pahundom ka na mo. Nga masatag pabor nga among maangkon gikan kanimo. Og sa matag tubag sa pag-ampo. Dili kami malimot sa pagpasalamat kanimo. Di lamang sa mga pulong. Apan sa mga buwato saba. Una, amo kang alagaran. Labin sa kinabuhi imong gihatagan ni kanamo. Og sa matag panalangin. Amo ka ng gamiton alang sa mong kamayaan. Og malipayon kami mo tabang. Muhatag o manghala diya kanimo. Alang sa imong ginarian. Salamat o Diyos. Ako pag-ampo. Nga sama ni Hana. Dili kami malimot. Sa matagtubag nimo sa pag-ampo. Di ka malimot sa pag-ilan niya ang tanan ng tanan gikan kanimo. Og angayan kang daigon simbaon og pasalamatan. Og angayan ka nga ibalik kanimo ang tanan. Salamat o Dios. Dalay kun ka sa dapos ano karon ko gitugyan kanimo ang tanan mga prayer request. Uban ka namo o Dios na ikabug at nagibati. Kun unsa man kana o Dios. Nga panginanglan, kabugat, suliran, balatian, amok nang itugyan sa umakamot. O kami malaumon, na sa imong gitakdang panahon, maangko na mo ang katubagan sa mga pautang among gipangayo di akanimo. Di akanimo na ipaglaom, kaya di akanimo tanan na katubagan at tanan na kasulbaran. Busa kanimo kami o Diyos nagasalig ha. Og kanimo akong gitugyan ang tanan Ginoo. Salamat Lord sa mga pagtubag nimo sa mga pag-ampo. Og salamat sa kayuan nimo gihatag kanamong tanan. Labi ka tunay mga baratian. Og salamat o Diyos karon adlang Domingo. Tabangi kami. Nga luyo sa among mga bulaton ug kabisi. Maningkamot kami ban sa imong grasya nga makadtog simbahan. Sa pagsimba kanimo sa espiritu kamatuoran. Og samtang o Diyos ay magawas ang puloy-anan, bantay matag-usa ka namo, og panalipdi kami. Uban ka namo, nagkinalan og kwarta, pang fuel sa motor, sa kanan, pamasay, un sa badiha, ako pag ang puloy itagbo ang ikinanglan. Og maatro mi simbahan, dalang kasing-kasing anda mo simba kanimo o Diyos. Og salamat sa kinabuhi sa mga alagad nimo. Ako nag-ampo, o Diyos, sa tanang mga alagad kaabag sa laing kapilya,
mga kaparian, mga pastors. Tanan nga imong paggamiton karong adlaw ako nag-ampo, Lord, dugang kaalam o mapagdiyog mana ang kanamo. Mana si mga alagad. Langit nung kaalam, mana o Diyos, og maayong panglawas, kusog kinargino ihatag. O gamita ang mga alagad sa pamantala sa imong balaang pulong. Pulong nagikan kanimo. Salamat Ginoo. Kung naay mga alagad nimo, makaabag, alagad, pari, pastors, nga nagipangbati sa lawas. Ako nagampo sa pangalan ni Kristo Jesus, Lord. Ihatag kanila ang kumplitong kaayuhan. Ikaw ang doktor sa mga doktor, wa kanimo, wa posible di kanimo. O sa mga alagad nimo, Diyos,

So ato mga kaibigan, naisukop sa grupo sa Bukid noon nga ako nang gi-explain ganiya. Adlang Domingo karon, mauning adlaw sa atong pagpanawagan sa pagtabang mga kaibigan. By the way, ayaw katingala kato mga karumpagid na kapaminaw, kinimanggod nga kaibigan o sa kagrupo nga atong gimugna 13 years ago, 13 katuig na ang milabay. Og din eh, sa atong pagbugna, atong gi-appeal sa atong membership commitment nga atong tabangan ang pamilya kung aduna kita'y membro sa kaibigang ni Panaw. Katong aktibong membro, pinagi sa paghatag og 5 pesos, mga kaibigan, sa matag pangalan nga atong ipanawagan o sa matag membro na itong atong nga ni Panaw. Apang tungod kadagan na ang ni Panaw, dili tanan nga ni Panaw muhatag tag 5. Tulo lang matag Domingo ang atong ipanawagan. Ang ni Panaw igsoon sa bulan sa July, aning bulan sa Hulyo, 28 na kabuok out of 20.